0: 邪魔したや
1: つ。けど、
0: 言葉には出さなかった
1: コロナになったりとか、
0: まあ、やっぱ、現
2: 実的な、
0: まあ、俺は、気は合ってたから、
3: うん、
0: 2人で、
4: ホンボンになって
5: るし、だって、
0: そばにあるから、
6: ¡Gracias!